Ya, terima kasih Cik Turang Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di suguhan spesial lagu-lagu Melayu yang menemani Anda di malam minggu ini, Sabtu 25 Juli 2026, Cik Tuan dan Puan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru yang akan selalu menghadirkan suasana yang hangat bersama lagu-lagu daerah spesial untuk Anda.